0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означаю імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особистая зустріча папи у Лурді з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другой частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельчені. Четвертый заключный день подорожу у Францию Лев 14 провел в Меце. Сегодня он встретился с представниками разных религийных традиций у конгресс-центра имя Рабира Шумана, одного из основальников европейской супольности. Поводле папы Шуман здолел перетворить былые линии по делу у мосты надеи для Европы. Мецу, яким на протягу історії спотикалися різні культури, сьогодні може стати просторою для діалогу, сябровства і міру. Це не ослабляє власну ідентичність, а дозволяє виявляти її з простотою і правдою. І тоді відрозненню сприймається не як погроза, а як можливість зустрічі, якої особливо потребує сучасний світ. Лев XIV привів слови свого попередника Францишка з енцикліки «Фрателлі Тутті». Міжрелігійний діалог повинен вести не тільки до ветливості чи толерантності, але й до сябровства. Просто и миру. Особенно папа осудил выкористание имя Бога для оправдания насилия и прыгнету, назвавших это опоганиванием Божьего имя, и закликал религийные традиции нести отказность за то, как их мова обезброивала сердце и слово, а не сприяла ворожести. Пленность религии, поводле Льва XIV, выявляется у здольности оборонять, подтрымливать и служить життю, особливо клопотящихся про наибольш уразливых. Напроконце святой отец подяковал удельникам межрелигийного форума за присутствие. Сутності близькость нагадав, що костьол лічить спадорожниками усіх, хто щиро шукає правду, добро і пригожость, і попросив їх заставатися створальниками миру і свідками надії. Сьогодні у Меце Лев XIV прийняв удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Европы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў у тым ліку прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Европа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Европу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсляў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'яўляецца выключна рэлігійным крытэрыям. У сучасным мультыкультурным кантэксце, паводле Льва XIV, трэба нанова адкрываць карані і захоўваць адкрытасць да іншых, а таму ён заклікаў да законных і бяспечных шляхоў міграцыі і сапраўднай інтэграцыі, калі чалавека прымаюць так, нібыта ён стаў часткай уласнай сям'і. Святый отец послался на Рабера Шумана, сузасновальника европейской супольности, означил, что головным уроком от его является имкнение до миру. Слово декларации 1950 года заховывает актуальность и сегодня, когда война снова вернулась на континент. Папа закликал до терпливого диалога и мужности в перемовах, попередивши, что имкнение до миру нельга блытать с наивным пацифизмом, а переузброение само по себе не является отказом на погрозы. Напроконце Лев XIV звернулся до молоди, назвавши яе поколением, отказным за Европу, попросил не бояться будучи, не створать семьи и оборонять годность кожного человека от момента зачатия до натуральной смерти, а завершил словами «будьте будовниками супольности». Сьогодні у Мецы Лев XIV узначалів імшу катедры Святого Етьєна, доручаючи Богу дорогу місцевої дыяцезіальної супольності і всей Європи. У гамілії, розважаючи над євангельським закликом не супрацьстаять злу злом, пантефік звернув увагу на світ, де шмат насілля, маніпуляцій і пихи, і зауважив, що пробачення не означає слабості або капітуляції перед злом. Жихарам землі, яка в минулому пережила братозабойчі конфлікти, він сказав, сапраўдная сіла виявляє не у помсте, а у здольности шукать примирение и разом переодолевать крывду. Так закон справедливости мир становится этапами шляху навертания, який веди от особистой перемены до супольной. Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў XIV назваў асновы яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілі стала сама катэдра, вядомая як ліхтар добрага бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў. Нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыні Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў XIV адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора позна вечарам Леў XIV далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантыфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія 12 пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вячэрнюю медытацыю, святы Отец заклікаў даверыць Маці Божай найбольш важныя просьбы і папрасіў, каб святло свечак не згасала ў жыцці вернікаў, а асвятляла іх будучыню і ўжо сёння адкрывала сэрцы на абяцанне вечнага жыцця. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе Леў XIV сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжывання з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі, болі, пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Леў XIV памаліўся разам. Пасля індывідуальных размоў ён сабраўся з усімі ў адной зале, падзякаваў за сведчанне, пацвердзіў рашучасць працаваць дзеля таго, каб з іншымі не адбылося таго, што перажылі яны, і пажадаў, каб супольнасць вернікаў станавілася ўсё больш і больш месцам суцяшэння і аздараўлення.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Вялікая сцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Сусветныя каталіцкія СМІ прысвяцілі шмат увагі апостальскаму падарожжу Льва XIV у Францыю. Адзін з артыкулаў National Catholic Reporter нагадвае пра культурнае і рэлігійнае значэнне Сабора Парыжскай Божай Маці, які наведаў папа. Будаўніцтва сабора пачалося ў 1163 годзе і працягвалася амаль два стагоддзі да сярэдзіны 14-га. Сабор стаў адным з галоўных помнікаў гатычнай архітэктуры і важнай хрысціянскай святыняй Францыі. У 13-м стагоддзі кароль Людовік IX, пазней кананізаваны як святы Людовік, прывёз у Парыж рэліквіі мукі пана, у тым ліку цярновы вянок, якія сталі часткай скарбніцы Нотр-Дама. Падчас французскай рэвалюцыі сабор быў нацыяналізаваны, а ў 1793 годзе ператвораны ў храм розуму. Хрысціянскія выявы былі пашкоджаныя або знішчаныя. У 1801 годзе канкардат аднавіў каталіцкае набажэнства ў французскіх храмах, а ў 1804 папа Пій VII каранаваў у Нотр-Даме Бонапарта. У 19 стагоддзі сабор пачаў прыходзіць у заняпад, але раман Віктора Гюго спрыяў аднаўленню грамадскай цікавасці да помніка і яго рэстаўрацыі пад кіраўніцтвам Эжэна Віале-Ледзюка. У жніўні 1944-га званы Нотр-Дама адзначылі вызваленне горада ад нацыстаў, а 26 жніўня у прысутнасці Шарля де Голля у саборы праспявалі «Магніфікат». У 2019 годзе пажар знішчыў дах і шпіль сабора, пасля чаго пачалася маштабная рэстаўрацыя, у якой былі задзейнічаны тысячы спецыялістаў. У снежні 24 года Нотр-Дам зноў адкрыўся для вернікаў, а візіт Льва XIV стаў першым наведваннем сабора пантыфікам пасля рэстаўрацыі. На мінулым тыдні ў США адбылася важная для католікаў падзея – беатыфікацыя арцыбіскупа Фултана Шына. Пра яго ролю ў касцёле і ў амерыканскім грамадстве распавядае National Catholic Reporter. У 1952 годзе дапаможны біскуп Фултан Шын пачаў на тэлеканале «Дюмон» праграму «Жыццё вартае жыцця». Яна выходзіла да 1957 года, збіраючы мільёны гледачоў. Праграма прынесла біскупу Шыну шырокую вядомасць. Ён трапіў на вокладку часопіса «Тайм» і ў 1953 годзе атрымаў прэмію «Эмі» як выдатнейшая тэлевізійная асоба. Значную частку яго аўдыторыі складалі некатолікі. Для многіх з іх Шын быў першым каталіцкім святаром, якога яны пачалі рэгулярна слухаць. Ён выступаў без нататкаў, у простым фармаце кабінета на фоне кніг, размаўляў з гледачамі пра любоў, свабоду, задавальненне і мір праз прызму здаровага сэнсу, логікі і хрысціянскай этыкі. Перадачы Шына дапамаглі паказаць шырокай амерыканскай аўдыторыі, што каталіцкая вера не супярэчыць амерыканскай ідэнтычнасці і сумяшчальная з амерыканскім грамадскім жыццём. У той жа час У 1960 годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам ЗША. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім – дапаможны біскуп Дамінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі ў Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Ём-Кіпура, найважнейшай урачыстасці у юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі ў будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёнц Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёнц Род Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава непадалёк ад украінскай мяжы у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візэтам. Памёр ксёнц Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий пасад Оан заклікав супрацьстаяць расізму і дискримінації. Кардинал Дзупі знаходиться у Москві з трьохдённой місією. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 29 вересня вас вітає Марія Володіна. На зворотному рейсі з Франції папа відказав журналістам на питання про війни, зловживання у костюлі, евтаназію, штучний інтелект і плани наведати Германію. Лео XIV подкреслив особливую отказность костела перед ахвярами злоуживанняў. Пасля сустрэчы с сямю особами, які спазнали гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатоўнасць костела слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоуживанняў. Аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоуживанняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоуживанне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Лео XIV зноў звярнуўся да прынцыпаў сацыяльнага вучэння касцёла, паводле якіх трэба супрацьстаяць насіллю, нянавісці.

0: вести і небяспечнаму нарошчванню ўзбраенняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта ўпадаць у паніку, аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Леў 14 паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка ў Карэю на сусветныя дні моладзі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка ўвагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку контенту, змяняе не толькі нашы кагнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментары дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік святога пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра, а расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзупі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. У цэнтры гуманітарнай місіі кардынала Дзупі застаюцца пытанні украінскіх і расійскіх ваеннапалонных, а таксама дзяцей, перавезеных далёка ад радзімы і разлучаных з сем'ямі. Сустрэчы з расійскімі службовымі асобамі запланаваныя на панядзелак, аўторак і сераду. Усё гэта з'яўляецца часткай гуманітарнай місіі, першапачаткова даручанай мне папам Францішкам і пазней пацверджанай папам Львом XIV. Мне даручана падтрымліваць намаганні бакоў па вырашэнні пытанняў, звязаных з дзецьмі, абменам палоннымі і праблемамі грамадзянскага насельніцтва, якія ўзнікаюць у выніку канфлікту, паведаміў кардынал Дзуппі расійскаму інфармацыйнаму агенцтву ТАСС.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Папа Бенедикт XVI заклікаў моладзь разглядаць Божае слова як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, запэўніваў пантыфік. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню Бенедыкта XVI на 21 сусветны дзень моладзі, які прайшоў у касцёле ў 2006 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Тэма, якую пантыфік прапанаваў маладым людзям, быў верш са 119-га псальма «Слова Тваё – светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі».

Святый отец зауважил, что Божие Слово не просто промовляется, але так само и дейничает. Святый Дух, присутный у им, дает нам духовную силу про Святое Писание и Евхаристию. Тому, как рухаться у нашей земной пилигримцы до небесной айчины, нам усім потребный пожиток у выгляде слова и хлеба вечного життя, и яны не отдельное одно от одного, подкресливал папа. Бенедикт XVI зауважил так само, что менавіта костёл заховывая каштовную перлину Божьего Слова. Мои дорогие молодые сябры, любите Божье Слово и любите костёл. И это даст вам магчимость иметь доступ до скарбу, что мае вельми великую каштовность, и научить вас, як разуметь его богатце. Любите костёл и наследуйте его, бо ён атрымаў от своего заснавальника миссию, якая заключается у тым, каб показывать людям шлях до сапраўднага шчастья. Не просто убачить и знайсти сапраўднае шчастье у гэтым свете, у яким мы живем, где люди часто знаходятся у полоне широко распаўсюджаных вобразаў думак. Им здаецца, что яны свободные, але яны могуць сбиться со шляху и згубиться сярод помылок и иллюзий фальшивых идеологий, написал папа, нагадаўшы так само, что уцелаўлёнае слово, слово правды, робить нас свободными и накіроўвае нашу свободу до добра. Мои дорогие молодые сябры, часто разважайте над Божьим Словом и дозвольте Святому Духу быть вашим наставником. Тады вы открыете, что думки Бога – это не думки людей. Вы будете здольные до сузирання сапраўднага Бога и бачення падзей истории Яхова Чима. Вы будете у полной меры отрымлівать асалоду радости, якая нараджается с правды. Полная любовь и присутность Бога праз Яго Слова – гэта светачакі рассейвае цемру страху і асвячае шлях нават у самыя цяжкія хвіліны, дадаў святы отец. Бенедикт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць Слова Божае як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мои дорогие молодые сябры, я закликаю вас познайомиться с Библией, иметь ее под рукой, каб яна могла быть вашим компасом, які показывая вам шлях, по якому треба ісці. Калі вы будете читать яе, вы будете вучиться познавать Христа. Звернете увагу на тое, что сказал святый Гераним у своим пожаданні. Неведанне Писання – это неведанне Христа. Выпрабаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага Слова. Гэта лекцыя дзівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духоўнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыю, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыі. Гэта момант унутранага разважання. Калі душа звертаецца да Бога, спрабуючы зразумець, што ягонае слова гаворыць нам сёння. Затым наступае орацыё, у якой мы працягваем гаварыць непасрэдна з Богам. Нарэшце наступае контэмпляцыё, якое дапамагае нам захаваць нашы сэрцы уважлівымі да прысутнасці Хрыста, слова якога гэта лямпа, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зараніца не ўзыдзе ў сэрцах нашых. Чытанне, вывучэнне і разважанне слова павінна весці да жыцця, якое пазначана стойкай адданасцю Хрысту і яго вучэнню, падкрэсліў папа. Бенедикт XVI нагадаў моладзі словы святога Якуба, які кажа нам: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі што ашукваюць саміх сябе». Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае прыраджоннае аблічча сваё ў люстры. Ён паглядзеў на сябе і адышоў, ды адразу ж забыў, які ён. Але хто углыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і трывае ў ім, той, становячыся не слухачом, які забывае, але выканаўцам справы, шчаслівы будзе. Тыя, хто слухае Слова Божае і заўсёды ідзе за ім, будуе сваё жыццё на моцным фундаменце.
Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, сказаў Езус, будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Ён не абваліцца, калі прыйдзе непагадзь, запэўніў моладзь папа. Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. Напрыканцы свайго паслання Бенедыкт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста, будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і гатовыя ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Езус кліча вас, не бойцеся велікадушна адказаць яму. Асабліва, калі ён просіць вас ісці за ім у кансакраваным ці ў святарскім жыцці. Не бойцеся, даверцеся яму, і вы не будзеце расчараваныя, заклікаў Бенедыкт XVI. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий пасад Оан закликав супредстояти расизму і дискримінації. Кардинал Дзупі знаходиться у Москві з трьохдённой місією. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 29 вересня вас вітає Марія Володіна. На зворотному рейсі з Франції папа відказав журналістам на питання про війни, зловживання у костюлі, евтаназію, штучний інтелект і плани наведати Германію. Лео XIV подкреслив особливую отказность костела перед ахвярами злоуживанняў. Пасля сустрэчы с сямю особами, які спазнали гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатовнасць костела слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоуживанняў. Аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоуживанняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоуживанне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Лео XIV зноў звярнуўся да прынцыпаў сацыяльнага вучэння касцёла, паводле якіх трэба супрацьстаяць насіллю, нянавісці і небяспечнаму нарошчванню узбраенняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта ўпадаць у паніку. Аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Лео XIV паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка ў Карэю на сусветныя дні моладзі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белорусски.

0: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка ўвагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку кантэнту, змяняе не толькі нашы кагнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментары дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік святога пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра, а расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзупі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. У цэнтры гуманітарнай місіі кардынала Дзуппі застаюцца пытанні украінскіх і расійскіх ваеннапалонных, а таксама дзяцей, перавезеных далёка ад радзімы і разлучаных з сем'ямі. Сустрэчы з расійскімі службовымі асобамі запланаваныя на панядзелак, аўторак і сераду. Усё гэта з'яўляецца часткай гуманітарнай місіі, першапачаткова даручанай мне папам Францішкам і пазней пацверджанай папам Львом 14-м. Мне даручана падтрымліваць намаганні бакоў па вырашэнні пытанняў, звязаных з дзецьмі, абменам палоннымі і праблемамі грамадзянскага насельніцтва, якія ўзнікаюць у выніку канфлікту, паведаміў кардынал Дзуппі расійскаму інфармацыйнаму агенцтву ТАСС.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Папа Бенедикт XVI заклікаў моладзь разглядаць Божае слова як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, запэўніваў пантыфік. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню Бенедыкта XVI на 21 сусветны дзень моладзі, які прайшоў у касцёле ў 2006 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Тэмай, якую пантыфік прапанаваў маладым людзям, быў верш са 119 псальма «Слова Тваё, светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі».

Святы отец заўважыў, што Божае слова не проста прамаўляецца, але таксама і дзейнічае. Святы Дух, прысутны ў ім, дае нам духоўную сілу праз Святое Пісанне і Еўхарыстыю. Таму, каб рухацца ў нашай зямной пілігрымцы да нябеснай айчыны, нам усім патрэбны пажытак у выглядзе слова і хлеба вечнага жыцця, і яны не аддзельныя адно ад аднаго, падкрэсліваў папа. Бенедыкт XVI заўважыў таксама, што менавіта касцёл захоўвае каштоўную перліну Божага слова. Мае дарагія маладыя сябры, любіце Божае слова і любіце касцёл. І гэта дасць вам магчымасць мець доступ да скарбу, што мае вельмі вялікую каштоўнасць, і навучыць вас, як разумець яго багацце. Любіце касцёл і наследуйце яго, бо ён атрымаў ад свайго заснавальніка місію, якая заключаецца ў тым, каб паказваць людзям шлях да сапраўднага шчасця. Непроста ўбачыць і знайсці сапраўднае шчасце ў гэтым свеце, у якім мы жывём, дзе людзі часта знаходзяцца ў палоне шырока распаўсюджаных вобразаў думак. Ім здаецца, што яны свабодныя, але яны могуць збіцца са шляху і згубіцца сярод памылак і ілюзій фальшывых ідэалогій, напісаў папа, нагадаўшы таксама, што ўцелаўлёнае слова «слова праўды» робіць нас свабоднымі і накіроўвае нашу свабоду да дабра. Мае дарагія маладыя сябры, часта разважайце над Божым словам і дазвольце Святому Духу быць вашым настаўнікам. Тады вы адкрыеце, што думкі Бога – гэта не думкі людзей. Вы будзеце здольныя да сузірання сапраўднага Бога і бачання падзей гісторыі яго вачыма. Вы будзеце ў поўнай меры атрымліваць асалоду радасці, якая нараджаецца з праўды. Поўная любов і прысутнасць Бога праз яго слова – гэта светач, які рассейвае цемру страху і асвячае шлях нават у самыя цяжкія хвіліны, дадаў святы отец. Бенедыкт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць слова Божае як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мае дарагія маладыя сябры, я заклікаю вас пазнаёміцца з Бібліяй і мець яе пад рукой, каб яна магла быць вашым компасам, які паказвае вам шлях, па якому трэба ісці. Калі вы будзеце чытаць яе, вы будзеце вучыцца пазнаваць Хрыста. Звярніце ўвагу на тое, што сказаў святы Геранім у сваім пажаданні. Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Выпрабаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага слова – гэта лекцыя дзівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духоўнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыю, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыю. Гэта момант унутранага разважання. Калі душа звяртаецца да Бога, спрабуючы зразумець, што ягонае слова гаворыць нам сёння. Затым наступае орацыё, у якой мы працягваем гаварыць непасрэдна з Богам. Нарэшце наступае контэмпляцыё, якое дапамагае нам захаваць нашы сэрцы уважлівымі да прысутнасці Хрыста, слова якога – гэта лямпа, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зараніцца не ўзыдзе ў сэрцах нашых. Чытанне, вывучэнне і разважанне слова – павінна весці да жыцця, якое пазначана стойкай адданасцю Хрысту і яго вучэнню, падкрэсліў папа. Бенедыкт XVI нагадаў моладзі словы святога Якуба, які кажа нам: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі што ашукваюць саміх сябе. Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае прыраджонае аблічча сваё ў люстры». Ён паглядзеў на сябе і адышоў, ды адразу ж забыў, які ён. Але хто углыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і трывае ў ім, той, становячыся не слухачом, які забывае, але выканаўцам справы, шчаслівы будзе. Тыя, хто слухае слова Божае і заўсёды ідзе за ім, будуе сваё жыццё на моцным фундаменце. Кожны, хто слухае гэтае словы мае і выконвае іх, сказаў Езус,
будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Ён не абваліцца, калі прыйдзе непагадзь, запэўніў моладзь папа. Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. Напрыканцы свайго паслання Бенедыкт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста, будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і гатовыя ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Езус кліча вас, не бойцеся велікадушна адказаць яму. Асабліва, калі ён просіць вас ісці за ім у кансакраваным ці ў святарскім жыцці. Не бойцеся, даверцеся яму, і вы не будзеце расчараваныя, заклікаў Бенедыкт XVI. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.